‫שיחד הלכה לשיחה את הלגודים, ‫הוא היה תחולה כשהדו, ‫תראה, זה כשפגע את הלגודים, ‫הוא היה גדין. ‫לגרום כעת, ‫כו הכל, ולתאה, ‫כשידה, וכשידה, ‫אחר תחול על ידה, ‫כותח תות, ‫נראו לכן, ‫דה, דה, לגוי לכה, ‫באו, ‫הגוי גוי לכה, ‫באו, וכל הדיק, ‫או לכו, ‫הגוי לכה, דה, גוי לכה, ‫דה, ‫אושו כאן, ‫כאן, דה, גוי לכה, ‫דה, גוי לכה, ‫יתאי, ‫מותי, ‫כאן פולט הורך, ‫דה, נוהו הלכה, ‫כאתי, ‫כאו הלכה, יתאי, ‫כלכה, דה, כל יתאי, יתאי, ‫דיוואלי, יתאי, כל זה, ‫תחותה, נעת, עדה, יתאי, ‫להינתא, כאלה, ‫כאלה, ביתי, להרדי, ‫תגושה, עדי, ‫הלי, לי, לי, ‫כותו, כותו, תעתי לך, ‫כוי תעגו אחד, ביווי, ולי, ‫חייך תורי נהיגני, ביווי. ‫חכו לדי, כותו, ‫ולושה לדי, ויתית, ‫נפקו של, ‫כוי כותו, תניתית, ‫את הנקוקה ראית, ‫נקוטה את הנקה היש. ‫חכו לדי, את הנקוקה תת, ‫נקיתי ויתית, כולי. ‫תשאלית, נפקו של, אני, ‫מתעקת, כלומר, ‫חן הגדי, חן הוך, ‫אז הם מתי, ‫מתעקת, לא ראית, ‫נתעוויתי, הגולדי. ‫גויה, דשי, גויה, ‫אולי תאו אגון לילה, ‫ילדה, אולי תאו אותי, ‫אולי תאו אגון לילה, ‫יהיה כמו חד, ‫אז שוחד, יחד, ‫אולי תאו, וישר לילה. ‫לשחקתי. ‫אבל תשכחו אמולה, ‫תשכחו אמולה, ‫כאו את עדיו יחד את חדיית, ‫או, לכן קודי על הקייאת. ‫אבל תות אני כתבתי, ‫רק איש להתקטע גוד אני חדי, ‫שכתבתי אחת איזה יחד, ‫כות חכה חדיק, ‫שכן כה כתבו, ‫שכתבת כה לקוח שכה. ‫שלכת כל הוואלה, ‫שתי ידעתי. ‫כל ואין שמולי, ‫לנכה וכתה, ‫לנכה ושיהיה. ‫הגל לכן, ‫בולי נכן, ‫הישה חשוקה דווישה, ‫כל זאת, ‫שלי ישה כל יש לה, ‫לפני הישראל, ‫אתה הפחה לכתת על הישות, ‫ילכי דישו. ‫הגל לכן, נופקות של תושלי צויבוית, ‫אדה אחת איתו של איתו איתו איתו כדי. ‫כדי ללנת עדו איתו אום. ‫ללנת עדו איתו אום, ‫כי תיאר לדי ללנת. ‫אהוואג הגושה כאן, ‫אז רגון שואה ללנת שאוכי נהווה. ‫הגעת ללנת כאן. ‫אללה, אללה ואללה, ‫אללה אגיד לך, ‫אגיד לך, ‫כוכה ואיתו על ידי איתו לה. ‫יהי, איקשני, איך, בק, ‫שאתה שטאו די צ'כה לבקטאו, וואללה. ‫רק שניוולה, אם בקטן היזי עדת. ‫היו את קונגו, זה גוטנו, ‫כאוון את הנצלת, ‫שיהיה כדי אינטינו. ‫הגו קוטע אינפק אותך, ‫הרי הוא חכון אין, ‫חכון את השלכון, ‫שדת, אלה, היראית. ‫אה, ליטאי, ‫כאחו נקדת, אלי אייל, ‫הוגדת, אגוי הקדת, ‫לדי צ'ילה, ‫שדת, אלה הורמרק, אגוי לרומפ. ‫אגי אחד, אתה תנתה, ‫כדי צ'ילה. ‫אגי לכך נמול הפרק, ‫הרעיון, חלכה כונו, ‫כתך, ‫אגי לך מול הפרק, ‫אכול איתה של הקוטו, ‫שרק, אירה לכם, ‫כותה יפגו את הלעדי, ‫שכותה איתו. ‫תעשה לקרודי, יולד, ‫חייבת אותי, כונו, ‫כעת אני ילד, ‫אתה כדי לגולדי. ‫אגוי, אין לך נצלת, ‫חלעיית. ‫הגעי, גודת, תדעתי, ‫אללה, הפועי, ‫שעשוני, כאן לשולקה. ‫לגי, עצמא, כעשוני, ‫יוא לשולקה, ‫אללה, כעת, אחזור, כעווי, ‫הלעדיתית. ‫אני שולעת שעד, ‫אללה ועשה לה. ‫אקל ביוחי, אנא תיוקה, ‫דקלה, דקלה, דקלה, דקלה, ‫לא לך, אללה עשה. ‫הקלה, דקלה, חייתה. ‫חייתה, חייתה, חייתה, ‫אני